0: tatagan ini sang local name nga Hulyan. May dala ini nga maximum sustained winds nga 55 km per hour malapit sa sentro, may pagmadlos nga hasta 70 km per hora. Nagagihu ini sa direksyon nga west-northwestward sa kadasigon nga 30 km per hora bisan wala pa sang direkta nga epekto sa pungsod. Ginapanugyanan sa mga eksperto ang publiko nga padayon nga i-monitor sa mga masunod nga bulletin, ilabi na nga posible magbago ang direksyon kag baskog sang among bagyo. Ang advisory epektibo o kon epektibo hasta sa masunod nga abiso karon sa gabi mga alas 11.
1: Balita 12:33.
0: Kato kita sa Balita National, padayon nga naga-nubo ang level sang tubig sa Angat Dam sa pihak sang mabaskog nga pag-ulan nga dulot sang bagyo Inday kagin pabaskog nga habagat sa tung naglipas nga inadlaw. Ang Angat Dam ang nagapanguna nga ginakuhaan sang mainom nga tubig para sa Metro Manila kag nagasupply man sang patubig sa masobra 25,000 hektarya sa mga humayan sa Bulacan kag Pampanga. Sa tong Hulyo 7, nagnubo na sa critical nga level ang water level sang dam. Nagapabilin man ini nga mas manubo sang sa sadto nga pinakanubo nga na record sa tong Hulyo 18, 2010. Bangod sa padayon nga pagnubo sang level sang tubig, ginbuhinan sang National Water Resources Board o kon NWRB ang alokasyon sang tubig para sa Metro Manila temporaryo man nga ginuntat sa mga operators sang dam ang supply sang patubig sa mga ulumhan o kon talamnan sa Central Luzon agud makakini ang o kon agud makini ang nabilin nga tubig sa reservoir. Samtang naglabot naman sa minimum operational level ang water level sa Magat Dam sa Ramon Isabela inisuno sa National Irrigation Administration o CONIA. Ginsiling nga mahimo maapektuhan ang kabuhian sa mga mangingisda kag farmers subong man ang operasyon sa mga hydro power plant nga nagalaom o na nagasalig sa supply sang tubig halin sa Magat Dam kun magpadayon ang pagnubo sang water level. Ang Magat Dam nagahatag sang more or less 350 megawatts sang kuryente sa Luzon grid kag nagaserbiman nga nagapanguna nga ginakuhaan sang patubig para sa masubra na 96,000 ka hektarya sang mga humayan sa Isabela, Cagayan kag Quirino.
1: Balita 12:33.
0: Nagpabutsyag sang tuman nga pagkasubo kag nagpalabot man sang ila pagpakigboylog ang Department of Education o kon DepEd sa pagtiliwan sang grade 4 student halin sa Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite sa isa ka paathag subong Lunes. Ginsigurado sang ahensya ang paghatag sang nagakaigo nga mga intervention para sa pamilya sang among estudyante. Ginsigurado man sang ahensya nga magapabilin nga pinakamataas nga prioridad nila ang safety kag kaayuhan sang ila mga estudyante. May kahilabtanan sini nagapakigangot na ang DepEd sa health authorities agud mabalaan ang bilog nga hitabo kag lantawon ang ila health kag safety protocols para sa ikaayo sang kada estudyante. Ginaduso naman sang DepEd sa publiko nga magkonsulta lamang sa verified nga impormasyon halin sa health experts kadungan sang ginapatigayon nga investigasyon sa among trahedya. Natabo ang insidente sa tung Hulyo 2 sininga tuig kun sa diin nagpatigayon ang among eskwelahan sang routine deworming activity sa pagpakigangot sa kod kaupot sa City Health Office. Pila sa mga estudyante ang naglain ang pamatsyag matapos ang aktibidad sa tung Hulyo 3. Nagtaliwan ang grade 4 student matapos maka-experyensya sang pagsuka. Base sa initial medical findings, ginangot ang kabangdanan sang pagkapatay sang among estudyante sa isa ka-infection nga nagdangat sa septic shock.
1: Balita 12:33.
0: Suportado sang Department of Trade and Industry ang

Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magaltipig inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman. Ah.

Nagapangabuy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw, makita sa tulunan ni Josue sa Josue Kapitulo 1, kag akon pagabasahon ang versikulo 8. Ang pulong sang Dios nagpayag sa aton, ining tulunan sang kasuguan hindi magbulag sa imo baba, kundi magpamalandong ka sa iya sa adlaw kag gabi. Agod nga makabantay ka sa paghimo suno sa tanan nga nasulat sa sini. Kagnyan, mapabugana mo ang imo dalanon. Kagnyan, may maayo ka nga kauswagan.

Ang kalantahon nga ato niya ginpamatian, ginakabigyad to Hymn of Assurance. Amo ini ang aton kasiguruhan. Ang kasiguruhan nga ginsaad kag ginpahayag sang aton niya Ginoo sa iya balaan nga pulong. Ang katahom sa Kristohanon nga pagpangabuhi, amo nga ikaw kag ako ginatagan sang aton Ginoo sang kaluwasan. Kag siya man ang mag-aamlig sa sini nga kaluwasan niya ginhatag niya sa aton, agod nga aton ini maeksperyensyahan, kag subong man iya kita nga madala sa iya nga ginarian, agod matuman ang ini nga kaluwasan. Masami ang aton niya nga pangunauna nga ang Diyos, ang aton Ginoong Hesukristo ang naghatag sa aton sang kaluwasan. Kag dapat kita ang magpadayon sini. Kag kun hindi kita maghalong, ti madula ang ini kaluwasan kag mapaimpierno kita. Sa piyakabahin, kung maayo kita mag-amlig, kag matutom kita sa pagpangalagad na ton, ti mapalangit kita. Apang kung aton isusaon sa pulo sa Ginoo, wala sa aton ang ina nga kinaagman na makasarang kita sa pagpadayon, pagpreserba sang kaluwasan nga ginhatag sang aton nga Ginoo. Amoy na kung aton nga lanton sa pulo sa Ginoo, siya ang naghatag, siya man ang magpadayon, kag siya man ang magahimpit sini. Kag amo ini ang aton gili kalipay, ang aton kasiguruhan, kag ang aton niya paglaom. Amo niya kung lantaon niya naton sa pulong sang aton nga Ginoo, sa iya pag saysay sa aton, pagpahayag sang ginatog naton, the Great Commission, ang dako nga mando niya sa aton, Matthew chapter 28, ang naulidra nga bahin sang sina nga ginpahayag niya, and lo, I am with you always. Katahom sina bala nga pulong. Sa tanan-tanan niya tion, kaupod naton ang Ginoo. Ting pamangkot nga updan kita sang Ginoo, kay wala sa imo kag sa akon ang igkasarang nga makapadayon kita sa Ginoo, kag makahimo kita sang buluhaton niya sa aton kinaagman. Kun hindi, paagi gid lamang sa bulig sang aton Ginoo sa pagpanghikot sang balaan ni Espiritu. Ambot sila yung sini, paagi gid lamang sa bugay sang aton Ginoo, kag indi sa aton niya unudnon nga kusog nga makapadayon kita, kag mahimpit ang iniya kaluwasan nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag sa akon. Gani ang iya presensya ammo ini, ang imo kag akon kasiguruhan. Katahom sini bala nga kalantaw no, anywhere with Jesus I can safely go. Anywhere He leads me in this world below. Anywhere without Him, dearest joys would fade. Anywhere with Jesus, I am not afraid. Amo ini ang aton nga kasiguruhan kagkalipay. Upod naton ang aton nga Ginoo. Kagkabay pa ang ini nga kalantahon, makaaman sa aton subong pauna sa pagpadayo naton sa pagtuon sa pulong sang aton niya Ginoo. Kag bag-o kita magpadayon, gusto ko man pasalamatan ang mga kautura naton, madamo sa mga kautura naton nga yari diri sa syudad sang Iloilo City nga nagpadayon gid sa pag-text kag subong man nagapahibalo sa aton nga nagapamati sila sa aton ni broadcast, kag ginapasalamatan gid namon ina. Kag kun ikaw man napakamaayo sa pulong sa Ginoo nga aton nga ginapamanadungan sa matag adlaw paagi sa sini nga programa naton sa kahinan, pwede ka man maka-text sa amon diri, kaya malipay gid kami nga makabasa kag mahibaluan man namon bisan lamang sa inyong mga text messages kundi inagakalabot ining aton nga programa. So, i-text ninyo ang inyo man ang pamangkot, ukon ang inyo man ang pagtamyaw, ukon pasalamatan dira
no, sa sini nga cell number 0917-1880-832. Liwato na kon 0917-1880-832. Kabay pa nga ang Ginoo magaparayon gid sa pagpatinad sa buluhaton nga gintugyan niya sa aton. Walking courageously in a world of chaos. Amo ini ang topiko nga aton subong nga ginatun-an kag ginapamalandungan kag sa siniyang pagtuon naton ang isa naman ka ginatog naton Bible character ang aton nga pagatun-an ang kabuhi ni Joshua kag isa diri kabuta nga makita naton nga ginhangkat sa Biblia sa aton. We can walk courageously in this world of chaos by being strong. Magpakabakod kita kay nga aman. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ang Kristohanon niya pagkabuhi, hindi ini siya ginakabig naton bed of roses. Kung sa aton pa, katres ang mga rosas. Nga kung sa aton pa, pirmi lang maayo, malipayon, kag wala sang problema, kag tawhay lang, hindi amo ina ang makita naton niya sa pulong sa Ginoo. Amo ini nga may isa ka managbali si A.W. Tozer, nagambal siya, "The Christian life is not a playground. It is a battleground." Katahom sina, no? Kaya ang kamatuuran, gili nga makita ay naton sa pulong sa Ginoo, nga ang Kristohanon niya pagpangabuhi, hindi lang ni permi hayahay. Wala sa payan niya may hayahay, gidman. May mga dululhugon, may mga kalipay man. Pero hindi tanan-tanan niya tiyon amo sina. Isa ini kapatag-awayan. Amo ini nga ikaw kag ako, may mga tinion nga ginagamit nga larawan ang isa kasoldado bilang mga tumuluo. Soldado kita ni Kristo Jesus. Kaya nga man, patag-awayan ang aton gili nga Kristohanon nga pagkabuhi. Madamo sa mga butang nga gusto magpirdi sa aton. Gusto nga maghalit sa aton na dumdumon naton. Ang aton niya kaaway hindi na makakuha sa aton gikan sa kamot sang aton maluluwas. Apang pwede niya ikaw kag ako mahalitan agod niya hindi kita mangin mapuslanon para sa iya nga buluhaton sang aton nga Ginoo. Amo na kon aton nilang taon, may mga Kristohanon ko isa gambal balang, "Pastor, kung diin balang nagmatutom ko do digtuman nga nagdamo ang mga problema nga nagabot sa akon kabuhi, ano ni man?" Ti kon lang taon naton, amugid ina kay ang yawa si Satanas, wala na saya singlabot, wala na saya ginakulbaan, kag wala na siya natublag sa isa ka Kristohanon nga wala sing ginahimo ukon wala sing kapuslanan sa buluhaton sang Dios. Amo ina nga ang iya nga ginaatake ang mga matutom, kay ang mga matutom amo ina gidgani ang mapuslanon kag ang ginatawag naton may ginahimo, may bili, may tanda sa buluhaton sang ginarian sang Ginoo kag amo sini nga amo ini ang iya nga ginaatake. Amo ina may halambalanon man bala sa mga katigulangan naton, san o ginhaboy sang bato ang puno sang mangga, hindi bala kon may ara nga ginatawag naton bunga. So amo man ina sa aton nga Kristohanon nga pagkabuhi, ti amo ini nga kaisa kon wala sang mga tentasyon, wala sang mga pahito ka nga mabatsagan nga ginahimo sang kaaway, dapat isisaon taman ang aton nga kaugalingon kay base tungod bula man kita sang mga buluhaton nga ginahimo
agod nga may mga kapuslanan kita sa buluhaton sang aton Ginoo Kristo para sa iya nga ginarian. So amo ini ang challenge diri nga makita naton kag aton subong nga pagatun-an. Ti si Joshua kon madumdumanyo pa aton nga natun-an sang naligad ang background ni Joshua kag ginaman gid siya sang Dios nga siya amo ang magtalos sakay Moses. Walay sa payan nga kon aton niya nga usisaon sing maayo ang pulong sa Ginoo, makita naton nga ang kabuhi ni Joshua tam-an na gid kasimple apang sang gintawag sa sang Ginoo sa pag-alagdan. Dira naton makita nga nangindako kag subong man nangin importante ang kabuhi ni Joshua ilabi na gid sa mga katauhan sang aton nga Ginoo. Kon akon niya nga lang taon, wala gid man naglabaw si Joshua sa kabuhi ni Moses. Apang kon lang taon naton, gingamit man siya sang Ginoo gid. Amo niya kon aton diri nga usasaon sa pulong sa Ginoo, makita naton kag masapuan naton nga ikaw kag ako amo man sini. Dapat mangin galamiton kita sang aton nga Ginoo. Si Moses, kun aton usisaon, may handom siya nga magpangalagad sa Ginoo. Gusto niya nga hilwayon ang iya nga mga isig kapariyon niya nga mga Hebrohanon. Amo ato nga ginpatay niya ang Iptohanon nga nagsakit sa mga sulugoon nga mga Hebrohanon. Ang makita naton sa sinaiya nga okasyon nga may handom gid si Moses apang nibaluan naton niya sa indi amo sina nga pamaagi kagintudluan siya sang Ginoo. Mga 40 katuig nagtiner siya sa kamingawan kagdigto siya gintudluan sa Ginoo sa matutuod nga pagpangalagad. Ti diri sa kay Joshua amo man sini. Makita naton nga gintuduan man sa San Dios sa sulod sang 40 katuig man kung paano matutuod nga pagpangalagad. Nakita niya sa kay Moses ang mga kapaltahan ni Moses kag ang ginatawag naton kabakod ni Moses, ang katutom ni Moses kag ang kaluyahon ni Moses. Nakita niya ini tanan-tanan kag tungod sini nga aman siya sang Ginoo para sa buluhaton nga gintugyan niya sa kay Joshua. Ang muna ka-importante, kung lang taon bala nato, no, ang ginatawag naton leadership. Madahamo sa aton nagandum nga gusto mangin leader, pero natamaran kita sang ginatawag naton training period, preparatory period. Pero hindi kita mangin maayo nga mga lideres kung wala kita matraining. Kaglain-lain man ang mga trainings. Pero ang kamatuuran niya makita nato niya ay dapat gid ikaw kag ako maaman sa bulaton sang Ginoo. Amoy niya kung aton niya usasaon sa Biblia, masapuan naton diri sa Joshua chapter 1. So good kita dira sa verse 6. Anong ginhambal dira San Diyos sa ka Joshua? Joshua, magpakabakod kag magpakaisog ka. Nga amo sini, kay walay sa payan nga naprepara na si Joshua para sa buluhaton sa Ginoo, may kahadlok man Japon, may pagpangalagag man Japon. Kung ako maglantaw, wala ini nagaduwa-duwa si Joshua nga gintawag siya sang Diyos sa pag-alagdan. Wala siya nagaduwa-duwa sa gahom sang Ginoo. Masarangan ini sang Ginoo nga himuon siya. Ayan ang kahadlok kag ang kaluyahon yara sa iya sa paglantaw niya sa iya ko galingon nga indi niya masarangan ang buluhaton nga gintugyan sang Dios sa iya ilabi na gid sa
kadako sang responsibilidad niya ginbili ni Moises sa iya. Amo ini ang aton diri nga makita sa kabuhi ni Joshua. Amo niya kung aton niya ngalanton sa pulos sa Ginoo, wala gani ginsabdong si Joshua nga ang nagapangalag-ag siya. Kundi ginabalan na sa San Diyos, magpakabakod ka kay Yara ang kaluya sa kay Joshua. Magpakaisog ka kay Yara ang katalaw sa kay Joshua. Kay nakita ni Joshua kung ano kadako ang bulhaton nga ginbilin ni Moses sa iya. Ang katahomin sa kay Joshua, kay nakita niya ang realidad sang iya nga bulhaton nga iya nga pagahimuon. Kag nakita niya man iya kagalingon nga hindi niya masarangan. Amo ni may isa ko ka abyano katahomin sa iyang ilustrasyon. Ang sapatos kuno ni Moses, size 12. Kag ang tiilya ni Joshua, size 9. Titamaan kadako ang diferensya. Kag nakita ini ni Joshua, amo ini nga kun aton niya nga lantaon, may ara dako nga pagpangalagag sa kay Joshua. Kay kun sa aton panay baluan ni Joshua kun ano kadako ang bulhaton nga gintugyan san Dios sa iya. Ang bulhaton nga ginbilin ni Moses sa iya. Tiyo mo niya kung ato niya ngalang taon, katahom sa ginhambal, dribla sa Biblia sa aton, maatras kita gamay, Deuteronomy chapter 34, verse 9. Ano dra ang ginhambal sa sina nga din nalang sa kasulatan sa aton, kagdra naton makita ang dako dira nga kamatuuran kung sinugid si Joshua. Amoy ni ginhambal sa sini nga din nalang sa aton, Deuteronomy 34, 9. Kag si Josue nga anak ni Nun, puno sang espiritu sang kaalam. Kay si Moses, nagtakdong sang iya mga kamot sa iya. Gani ang katawan sa Israel, nagpamati sa iya. Kag naghimo suno sa ginsugo, sang Ginoo kay Moises. Now ang ininga dinalan sa kasulatan, isa diri kabutang nga makita naton. He received confirmation of his abilities, both as an administrator and as a soldier. Buluhaton nga kun aton nga lantaon ang Ginoo man ang naghatag sa iya. Ikaduwa diri nga masapuan naton, spiritual wisdom. Kun aton diri nga lantaon sa sini nga dinalan sang kasulatan, ini nga butang, ari na ini sa kay Joshua. Katahom sinino, kay bisan gali si Moses, nakita niya na ang ini nga butang. Kung sa bagay, kung lang taon naton ang record ni Joshua, antes siya nangin pangulo sa Israel, nga nangin talos sa kay Moises. Ano ang makita naton dira? Ang isa lang kabutang nga masapuan naton sa kabuhi ni Joshua, nga nangin matutom sa pagpangalagad sa Ginoo. Kag nakatuon siya nga magpasakop. Kag subong man, nakatuon siya nga maghimo sang nagakaigo. May mga tinion ay hanya pwede siya magrebelde, kag maghambal sang mga pulong batok sa kay Moses, tungod sa makaluyaw ni Moses, pwede gid. Apang wala niya inaginimo. Pwede man ayhan, may mga tinion man ayhan niya ginabalan si Moses, pero hindi niya pagsundon, magpamatok siya sa desisyon ni Moses, pwede gid. Apang wala niya inaginimo. Kag ina isa kabutang nga dako nga marka, dako nga tanda sang isa kapangulo nga maayo. Amo niya kung aton niya nga lantaon sa pulong sa Ginoo nangin mabakod nga klase sang pangulo si Joshua. Now, ang ini nga dinalan sa kasulatan, Joshua chapter 1. Ti medyo malawig-lawig ini gani, no? Kung aton gid niya lang to, nahalin sa versikulo 6, tub-tub ini sa versikulo 9. Isa ini kasaad. Ini nga saad para ini sa kay Joshua. Pero, in principle, we are under this promise as well. Ang muna yung makikita na ito, tamaan ka dako, diri nga bulhaton, nga tugyan sa Diyos sa kay Joshua. Ama, kung mo bilog nga pungsod, may latani kung ginatoglan nga mga
400 ukon 4,000 ka mga katawan lang ang pangaluhan ni Joshua. Suno sa mga Bible scholars, malapit sila sa 4,000,000 ka mga katawan. Dala na ang mga kabataan kag mga katigulangan. Titamaan kadako na sila gali nga nasyon nga nagwaalin sa Ehipto kag magalakat sila sa isa ka duog nga wala pa nila makita gid. Kag indi lamang amo sina, dapat nga daugon pa nila ang mga nagakalinlain nga mga katawhan nga nagapuyo sa sina nga dutang saad. Agod nga maangkon nila kag pagkatapos nila nga maangkon, ila ini nga patpaton. Agod nga kada kabikahan maga tiner sini. Tanan-tanan niya ini, kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, butang ini nga nakita ni Joshua. Amo ini nga para sa ka Joshua nagapangalagag siya. Pero ang katahom diri, kinagambal ang aton nga Ginoo sa kay Joshua. Be thou strong and very courageous. Be strong. Why? Because we are the presence of God. Number two, because we need to pursue courage and faith. And number three, we have the provision of God's Word. Amaning aton nga pagatunan sa madason nga broadcast. Isa lang kabutang nga gusto nakon ibilin sa inyo. Nagambal ang 2 Timoteo, Kapitulo 1, Versikulo 7. Kay ang Diyos wala maghatag sa aton sang espiritu sang katalaw, kun hindi sang gahom, kagugma, kag kabut-anan. Ining pulo nga kabut-anan diri ang butsilyon sini sound mind, maayo nga panguna-una. Kung gusto na kung i-drive out gidri, ginataga niya kita sang gahom. Ari pagid, maisa pagid ka din nalan sa kasulatan na makita naton sa Binuhatan, Kapitulo 1, Versikulo 8. Apang magabaton kamo sing gahom.

bila matumulo kag aton ini pagapadayonon gahom sang pagpakabakod. Yara presensya sang Dios, yara ang pulong niya kag aton nga lagson ang kaisog kag ang pagtuo kag ini nga gahom magapadayon ini sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Padayonon naton ini sa Madason ni broadcast. Ini nga abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

isa naman kamalipayan nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Nagapamatigid kamo abyan sa Hour of Hope. Pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Sa gihapon kaupo ninyo ang inyo managwali si Pastor Daniel Salcedo. And of course, gina-acknowledge tang participation sang aton gid mga utod. Mga abyan, padayon nga nagasakdag kag subong managapangamuyo sininga palatuntunan. Sa liwat, nagaagdagi kita sa inyo. May mga questions kamo dira kag prayer request? Palihog, text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios. Salamat sa liwat nga makawali naman kami sang imo mga pulong. Kanaga sigahom kami Ginoo nga ini mag-accomplish gid kun ano ang imo tinutuyo sa kinabuhi sang amon mga tagpalamati. Primera bes sa kaluwasan sang mga wala pa na-attach kay Jesus in a personal basis. Bisan pa man Ginoo sang pagpalig-on sang pagtuo sa mga tawo nakakilala sa imo. Kasubong man pagpabalik liwat sa banas nga matandong sang imo mga kaanakan nga nagapalayo tungod man sa mga temptasyon kag pagpakasala sa ila mga kaugalingon. Ama, ay nagaayo man kami sang padayon mga pag-provide sang amon needs, pag-grant sang healing, bisan pa man Ginoo guidance and special help gid sa amon mga damo-damo nga trabaho. Sa amon panimalay, sa amon opisina, kag subong man sa ano man amon nga ginahimo, ilabi na gid sa pag-alagad. Nagatugyan gid kami sang imo pag-alay-ay sa amon. Kag bisan pang magahimo sang desisyon, ang kaalam nga nagalin sa imo, ihatag mo man. Ang nag-share sang pulong, sang kapisang kaalam kag kasidla. Sa ngalan ni Kristo Jesus, amon ang pangamuyo. Amen. Mga utod na patugsilingan na naton ang kinabuhi ni David. So far, ang iya lang gid bala nga dako-dako gid nga sala amuning natabo sa kay Bathsheba kag subong man sa iya bana nga si Uriah. Mabalaan naton ang mga konsekwensya sini. Napatay tong ilang bata tungod sa adulterous nila nga relasyon ni Bathsheba. Pagkatapos sini nag-rebook sa iya si Absalom. Ang isa pa giniya kabata diri ginahimuslan man. Kagsubong man mga utod, may isa diri kabes nga nagkalamatay ang mga katawahan sang Ginoo. Hindi tungod sang ila sala. Ina tungod sang bugal ni David nga di hamakon. But so far, ang isa mga kauturan sang musinggid sang iya kinabuhi blaw kun higko amo ining adulterous niya nga encounter sa kay Bathsheba. At the same time, ang murderous act niya nga ginhimo sa yabana nga mo si Uriah. Now, isa pagit sang idugang nakon nga natabos na di amuni nga, may ara abuse of power. Gingamit ni David ang iya nga pagkahari, ang iya pagkagamhanan nga maghimo sang isa kabagay nga sala sa tubangan sang Ginoo. Apang nagapasalamat man kita abyan sang mga matutom nga mga manugwali sang pulong sang Ginoo. Amuna nga ginpanugyan nato sa nagligad nga kun ikaw ginahambalan sang imo kapaltahan, suno sa pulong sang Ginoo ha, kag nabal-an mo ang imo kaluyahon kag mga sala nga nahimo. Hindi na ikaw mangakig kundi batunon mo ini nga may pagpaubos, hinulsulan mong imo sala, ang Ginoo magapatawad sa imo. Amen. Pagsiling na Nathan sa kay David, ikaw ina nga tawo nga nag-agaw sang asawa sang iban, nga nagpatay sa iyabana, kag naghimo sining kalautan, nga way kagid kadumdum kun sa diin kagin kuha sang Ginoo. Sa manubo man nga kahimtangan sang una, sa pagsunod-sunod sa mga karniro, kainsindi kasi na, makarelate kasi na. Apang anong imo ginhimo? Gindaog-daog mo, gingamit mo ang imo nga puder, kag subong man ang kapintas kag kadalok na ngay babaw sa imo kasing-kasing. Ti salamat. Anong siling ni David? Nya pangamuyuwi ako sa Ginoo nga mapatawad ang akon mga sala. Kabalo ka mo abyan, sa akon nga pagtanaw sini sa iya istorya, ang Salmo 32, amo ini ang bunga sa tong encounter ni David sa kay Bathsheba kag pagpataya kay Uriah kag before mga utod nga mag-abot si Nathan the prophet sa eksena nga nag-review kay David. Matiin niyo, ang Salmo 32, nagasiling siya.
Versikulo 1. Malipayon ang tawo nga ang iya mga sala ginpatawad, nga ang iya paglapas ginpanas. Malipayon ang tawo nga wala ginasumbong sang Ginoo tungod nga wala niya ginatago ang iya kasaysayan. Kaghilway siya sa tanan nga pagdaya. Sang wala pa ako magtuad sang akon mga sala, nagapalang nguyos ako tungod sang akon paghibi sa bugos nga adlaw. Ginoo, ginasilutan mo ako sa adlaw kagabi. Nawad-an gid ako sing kusog, subong sang tunog nga ginapamalasang init sa tingadlaw. Dayon, gintuad ko ang akon mga sala sa imo. Wala ko gintago ang akon kasaypanan. Nagtapat ako sa pagtuad sang akon mga sala sa imo, kaginpatawad mo ang akon mga paglapas. O hallelujah mga utod sa sining confession ni David. Matiiin nyo bala mga abyan, sa pagkahangkilan nga hari, sa pagkamadinaugon nga hari, sa pagkagamhanan nga hari, yari karon nagtuad siya sang iya mga sala una sa propeta nga nagdistingger sa iya sang iya kapaltahan, kag subuman sa Ginoo nga nagtuga sa iya, nagtawag sa pagkahari, kag nagtawag sa pagkatumulo. Amen. Tinakita na kun diri ang pagpaubos. Abyan, sinuayhan sa ato na maghimo sing subong man nga reaksyon kun i-review kun kita sang aton mga paglapas sa isa ka tao, for example sa isa ka manugwali o kun sa isa ka nagatudlo sang pulong nga hindi ganiya kilala sa susyudan. Dakong posibilidad nga tungod sang aton kultura nga nahadlo kita mahuyan, apinan mong imo ko galingon, hingabuton mo na nga pastor, hingabuton mo na nga manugwali, kag pakalainon mo siya. Apang sapyak nga bahin, kabalo kagid nga ginakutkot ka sang imo konsensya. Matiin nyo, di ba lang mga utod? Silingya, nagaugayong ako sa bilong nga adlaw, kay ginasakit mo ako. Ang akon mga tulaan apektado kanya, daw pariho ako sang isa kabagay nga namalhan nga wala sang tunog na sa tingadlaw. You see? Ti amo ni apyan, kun aton tulukon ang aton mga sala sa talaksan sang pulong sang Diyos, ano ang aton ma-exclaim sa aton kaugalingon, Ginoo, patawara ako kay malinapason ako. Amen. Amo na ginhambal gid ni San Pablo dira sa libro sang Roma, niya kag ang Diyos matuod niya apang ang tanan nga mga tao maghipos kay nga aman ara ang pagbutig sa ila mga bibig. Let God be true and all men liars. Oh, abyan, gakinahanglan ang madamu subong sa aton, una gid sang mabinatunon nga kasing-kasing sa mga pagsabdong sang Ginoo, pagi sang iya mga pulong, paagi sa iban nga mga tao, ginagamit ang pulong sang Ginoo, kag paagi sa maghitabo sa imo kinabuhi. Abyan ang akon pangamuyo nga mangin sensitibo ikaw kag ako, nga sa sinigali nga mga tinion ang Ginoo nagapanghikot nga magtadlong na kita sang aton mga banas. Kabay pa hindi kita mabansagan pariyo sang Old Testament anong siling ni Moises niya tingkuyan gini nga mga tao. Tigagid ang ila tagipusoon. Kabudlay gid sa ila mamati kag maglakat sa banas ang Ginoo ang ila tendency sa paghimo sang pagpakasala. Amo na abyan. Ari pagid ang akon ma sa gamlahan diri. Sige malipayon ang tao nga ginpatawad ang isala. Ti ano ina? Ari ang akon nga punto. Ang forgiveness isa ka fundamental ground sang matudtuod nga kalipay sa kinabuhi sang isa ka tawo. Amen. Once nga may ginatago kita nga sala sa aton panimalay, ikaw nga mimbro may ginatago nga sala sa imo nga pastor, ikaw nga bana may ginatago nga sala sa imo asawa, kag amo man ang asawa sa bana,